0: ti o ya de enti ya de bi aboka kra bi ho enti e na ma kire se ne yi e ka mi akwa se obi so o nyun ko pa na nka wono boku si ata fe wadofo pa na nka wono mu ane ko ba o se ne yi ya de kakra bi ebo enti ama wono mu hu se ese wa bre onye ka ma fo sebio nyado okra de ye kwane ye fra okra sebio na mfatampo o de ye do ye bidi bia enye ye enye wono mo dan sini nyina mu no ya de de obo ade de kanipa ho nti no de hunim de amampenifo bi wono mo moa se ye ni padua yi na ni padua kwa se afidie yi de afidie adwuma no wo bre sanity ni padua no wo ye adwuma wo bre o de ne nante de ne ko de ne ba o ye adwuma ni padua ni mo wo ye madua ne ye madua ne ye o twin so ko ni padua ni mo twin akwa ye adwuma na wo mu nyina wo ye nti se de ni padua ye ye adwuma ye bre no sada na won so ye adwuma wo bre nti ya na ma do bia na hono do wono nya bibia na enu nu nti na obo ade so so adi nimdi na ma se saade no eba akoye fidie nti e wase enya osiesiefo ya obesiesie fidie no aha enu nti na doctor fo ho obo ade na mo so esiesie fidie abra padua no akọ ahu na ho mgie mu kan afidie no wabrɛ na e wase yesa ye kenya no na wase jina na so bi dino ani yade ye enu nti yade bia atete wo mprempren eda wo so a wo tete wo no bo jama ne hawo na ma pomde fie dwumade yesu nti no obenye pomde obenye ho ode na bibia bekoyie enso atumi ade amawo enu nti ene enso no ngidi se obenya onso wo die enso ewumwo na bibia so no atumi aye kama pa na nankomo no a ye ba ne abetwetwe yade a ye betwetwe ho enkomo no no ai kwasi bro ni ekasemu no wose STI na kire se sexually transmitted infection ena yebetwetwe ho enkomo ngidi se medeba makan kasemu na mebubu makumakumaku dia na akoye se eye yade bia enam sebi enhyemu die emu doctor be chirechire mu pa na we die se die metie no na me die ba maka ankasem nti yade bia enam enhyemu die mu so ba ne berima benya enhyemu kita ho die na betumi afa so akoba ko ho no me jiri se no ho asom ne yebeken na dog wangasa ebe ba ba mu ye pa dia me dog
1: Ebiona ba
0: ene ebebe maye
1: yo me da se papa na mame mfa nchia kese ema adofo nu nyina na mema adofo nu nyina anopei se ene yebeyi ehu aduro mema adofo nu atiasi se ene so me se yebeyi ehu aduro
0: okay
1: aha ebrepi no ya na mitaka me se nipa bebebe frisie kase ye ehu aduro ene se wonu maduro nkwa na nye se wonu maduro nkwa ɛdi ɔma no wohunu no na wo hyɛ ne nso na wodi soro woyɛ ɔho aduro ansa na sɛ mfonsoɔ ba na yareɛ no ba a ɛno nsoso no woayɛ ɔho aduro na mpo no nam sɛ wonim ho nimdeɛ nti no woyɛ ɔho aduro a ɛtumi boa ma ɔhotɔ ntɛm na sɛneɛ ɛnɛ nsoso nkɔmmɔdie no akɔyɛ no nkɔmmɔdie no anaasɛ topic a na yɛdwetwe nkɔmmɔ afa ho no ɛyɛ sexually transmitted infections sɛneɛ wodi ka aka no na mi biebie mu kakra sani wo kan ye no enam nhyiamudie mu na nhyiamudie no emse ya na empanifo ti program no na sabio ya na do tembinzo a mo france ti show no sa west ni bi wa intumi enka ni pimpin but ye kan ye ni mse empanifo ti show yi empanifo de kan na o mate ase emra wo ti the word sexually na te say ye every ye kasa sexually ya obane bema inshie mudie aha wasam ena fe transmitted sa word transmitted no jese bibie firi ubi hu a eno no enam inshie mudie binti no bibie firi ubi hu eko ubi hu ene jese asai kasa mu yese esai wo
0: okay.
1: Aha adie ne firi ubi hu na aba ubi hu nti ne jese akoye adie a esai wo nti yare ye bi a ebe saa ubi na infection sa infection no e kire se e adia eye emo bi aye mfa yani huo mo a emra wo ne sa nhyemudie na koso no na sa infection emo anu bi atinya ye den enam sa nhyemudie n bia ba enti mi kiremu akwa kire a sa three ways no sexually transmitted infection no na ye kiremu akwa kire ma dofo no atia se na de pese kire nyina ne se enhyemudie a eye oba ne bema nhyemu a mprepi ye tanya e wo dem anase ye kase mpa so a se bio itumi eye ema obi hu nsuo eko obi hu no eye yade a inye free sa kon yi so a ye kase oba ne bema nhyemu nanso no enye oba ne bema nhyemu nko a ebetumi aye bema to bema ebetumi so aye oba to oba di enti a ete sa ne se sa di etumi happen enti emra obi hu nsuo ba kunwo yare a eye mo aye kase yamfi ani huom se ebetumi aye bacteria infection ebetumi aye viral infection emo ano fungi na mo ano aba wo ba koso na woni na nya nhyemudie na emo ani bi aba ho no na e kire se ebetumi nya bi ntinam se enti no ebetumi aye bema to bema na sa kwan so etumi happen no ye mra obi ani obi nya nhyemudie a ni hunsuo a ebetumi aye true kissing se mfiano mfiano onse se obi enye deep kissing a di omu ne se ni hunsuo a ye nanum hunsuo no etumi eko obi enum nti ne kire se eye ensuo ni binu no afei se bio se ne na me ka se bema ne bema betumi betumi aye ama enu so etumi aba no enu so ya ade a enu so se bio wanu mwa amu eche na bia etumi bibisa kwaso mprepi mema ne mema etumi disa agrono nam senti baku unsu etumi kwa baku nonsu so sabaku wa mwa yi bia ye kan ye saa infection yi bia etumi nsu so kwa baku ena sansu so ena sebiu oba nasi wane bema nsu so bema edi nshie mu na nonsu so baku unsu kwa baku ni nyina no eye ekwa hodo a yebeka se eye mpamu agro ba mprepi no yaka ne se mpaso de but ibi create me wa bra enye mpaso nti ne yede no no ma yate ase nti nhyemudie bi ebekoso a obi hu nsuo ebeba obi hu e wo saa kwen a me kirekire mu ebetumi aye saa yadie ya yeka na sama ye sexually transmitted infection na se me kiremu nsu so akwa kire nsu a ebetumi nsu aba se saa yare yi obi betumi enye bie ewa abra ni nye bie no a eye kasa ye sexually transmitted infection no ya kire mu se eye saa kwen ya ma kire mu die nanso no na enye sa nhye mu die mu bia eno no betumi aye kwen bia enipa no hunsuo eba ho but uni ni nya nkuta ho die bia ewa mra enipa no ayusu bibi
0: okay
1: se bibi ti se bia blade bi na ni nsuo akoso na wako yusuo panie bi edia wo obi ne no hunsuo emoni bi wo so na wo so aba oni padua nim emra oba ta bi enyinsan na ne hunsuo enam se woni abofra no exchange fluid na maame no hunsuo akwa aba onse no ho nyen kita hodie midi kan kire mu no enti kwan bi a ete saa edi obi hunsuo ebeko ho ene bibi ti se barbering shop omo mo ye tattooing ye de mpanie bi wo obi na ewie ni awso da wo e chese woni na ye change body fluid because ni hunsuo ade bi a yusu ya de yes atatu ni ewie awso da de abekan but woni ni nya nkita hudie bi a wo mpa so nti no ye kasa sexually transmitted infection na ye sane mi kiremu ya emra nkita hudie bi a koso e wo saa kwen ya mi kiremu ene sabio mpa so na woni nipa na exchange body fluid na emo ni bi e wo ni mogye mu na awso ebi aba ho bia no na e kire se saya yi ebi ena eden ubenya ya kan sexually transmitted infection enti aduana ba na eno ho asam ji se mi kirim akwa kire ase ye kasa mpaso agudie mpaso agudia mi kirim akwa kire eno na ma kirim no na mamen ka we nso nka ho se yare no eya na edoso yare de doso a ye bobobobo bi so mamprepi nipa bi atete bibi okrompa ye nti bi diare no ebi eye yare baako a yatun din se eye gonorrhea
0: okay
1: eye yare fofra e betumi so aboni din se eye syphilis ye wa yare fofra betumi aboni din se hepatitis b e betumi aboni din se hepatitis c ye wa yare e betumi aboni din trachomoniasis yawo yare a ebetimi abondi HIV AIDS enti saa nyare akudu a me bobosu yi eye nyare akudu onu ibinu no I'm prepi no se sankita hudi koso a etimi de saa yare bi eye den emo obi nje dwe na ba na eye saa na etie
0: okay dog wabu boya de no so amaye hu yare akudu nyina ebie na asembesa toso ne se ekwan wakyere se se obi hunsu free ba ba bi baako e ko ba bi baako ene ko fa san kita wudi e de ba wo se emo ne de ba emo na wonom e de ba no ekwan be na wonom e fa so wura nipadue ne mu se yeyi mi ami wo bi a e ko bi ho no mi na mi wo bi na kasa no kwa be na e fa so e de ba me so
1: yes emra yare no ewo obi so na ebetumi akobi no yesa wonam ho na abo ni demirika no abebo awura oni paduam enye sa na eden etie
0: okay
1: na se emo ni bi mprepi no se ne medical ka no emo ano yemfa yani hu omo emo ano yemo a yemfa yani hu omo nti jise wo use microscope na yede ye nhwhwimu wo mra ya take u sample na ye hunu ne hunu se aboa no eye we na mo an kra ne o makodo se ndi kan chiri mu no ye o bacteria infection ho ye o viral infection ho enu mu nyina mu no e wo se hunu se aboa no oye we na enu we no kra no eye mu de he poten na emra ebetumi aba obi so no eye mra enkita hudie edi kan akoso enkita hudie no eye se ne ye nim se ka se bema ni oba nhye mudie mpanifo etie me ti me kasa oba ni bema nhye mudie a wo de mpanifo menim sɛ menkan kwa akyiri but menim sɛ mo ya matemase pa oba ni bema nhye mudie ewo empa so ewo edan mu ewo mra yɛse yɛ bibi oba ede ne ba ni bema so bema edi nkita hudie na ba kun wo mo ni bi e wo ni mo je mu
0: okay
1: sa kun yi e kun ba kun a enu ne di mu ntintima pa o fa ne percentage wise a enu ne wo soro eni ti na mprepi no ye use the word sexually se ne bi kan a chiri mu no se eye ade a ye nya firi ho nenso enye ho nenso no e ho na mprepi no e tai eye kese ntintita hudie no san kitamudie unya koso a ekyese aboa na yemfa yani hu no no wo onipa no ho but enye se wonam wa wuni ni nya kitamudie se se bio o nam ho ni na bonsa ho na aboa na aboa ro ni paduam se na yare afudo bi ase bio yenim se bibiti se Ebola yase ni hu wo ban nipa no a ebi a wetin yenya bie ene ye ka ho asem ye ka ho asem a ene omomutie news ye ka ho asem when dey entisa nanso mran kita hudia koso ama enipa no body fluid ni hunsuo se nsuo no betumi aye se bio oba ase nsuo bema nsu hunsuo efri ne ho ba ana se entesuo ana se se bio ni moja ohun san nsuo yi enti kwan ahudo bia woni nipa ne benya contact bia gidi kan ye de maboso aye oba ne bema nhye mu ena mesan so kire mu se enye bema ne oba nko a bema ne bema nsutimi nya kita hudie ankita hudie no ye kan se kan se trumu trumu se bio mpanifo mfa ncha me se bio ye yusu sa word no eno no obema bi fa bema bi na jana bia ho on se eno no ye kwan a ye exchange body fluid nti ba ko hunso betumi akoba ko a eno no tumi ye den ema ba ko nsu tumi e de enye bi
0: ema dogure mi twa no mu misira wa na cha se sa bema ne bema ankita hudie a okan na chese se yisa ya de we kwa firi ho a ebetimi eno saade ne kwa betima saade ya de foforo eso so abani padua mu
1: sure eno so betumi de yare foforo abani padua nim eye saa sexual transmitted apart from that eno so betumi so de yare foforo so aye sey asa abre enipa no
0: na chese aban ye ne senka ye eno saa adese ye ne senka ye nyemra emfa ntia saa gie ne saa enema na chese senka ne papa mu paa no
1: ne papa mu paa no
0: okay
1: because enya de ya de pa
0: okay
1: because enyo ma bibiribi ne koso edi o how bibiribi eba aha enti no spiritual even crown ejidifo crown so ewo spiritual motive bi kura behind it say enu nyina nso de nyoma bi nsusu nso obone bi kura tumi eba ewo se bi umpatemu ayewu mu sesaade eye de ekoso ene nyoma bebre ba ehwo de mempese meko ho aha ni nyina no ani ntim panifo e pese mo ye mra bi sori tia se be ya enye dai en ha dwin bebre bi ewo medically yare ahodo de ba ne nyoma nyoma bi esa ka a e be kasa ye musuo ni nyina no enso ewo ho nti adua na ba eno no ana afei nso so na mekan onse oba tan enyinsan a abofra no edidi free maame no eye den ehọ nti emra ono na exchange body fluid ewo mra obewo no abofra no e ba bonte a obehwe ye obibi a ono no bibi ono na exchange no efam aye fre bibi umbilical cord sa umbilical cord ni nyina mu no itimi wo abofra na afei wo ba wo no na because of say sa ade a e koso ono na exchange moja fasa umbilical cord ni yin true that ubo mu say ye be wo abofra na abofra ntumi aye den enye bi because ono na nyankita hudie so we say ni civility no aha ena na ye ka make bi nso so a eno so ye exchange bit say sabi obi abubu no morre meno ne ewa hasisi ya mabubu morre mabubu morre na ne twa me ena moja ne bi bopeten blade ne so e bopeten so no emo ne bia e bia ewo moja mu no na ososo anase obi nipa foforo bi afa no ono soso eyusu na ono soso saa ensuo na ewo so a eye moja anase mehunsu obi aka ho no na ososo ebeka wo a na e kire se oni menya nkitahudie nkitahudie no nye enye ye kan saying me hu weda menyusu eye se ne mekan se ye nkitahudie aya heda se ye de heda aye o se bi ompa so but ene de enye ni da ho but sa kon ye kon a wo no wo fa aye a me hu nkitahudie na ye se nsuo na e ba so no wo so afa wo so so oyusu a enso akọ ho mra atwa wo anase enya ekwan bi abo awura wo so ni padua num na kyese enkita hudi abaso nti sa kwan mu eye kwan wo do a mprepi no emo anu etumi enya na omudi bo wura ni padua num enti panie yesu ko yusu obi panie a wo yusu blade wo ko bia bia ye yusu ye ye nyoma bia se tatun ni sa nyoma nyoma na ye yusu ayibi na yedi ahwe no yedi hwe ni wie no na wo so no wako yusu mpo babbling shop crampo no omo so so ewo enyoma this time sa anyoma no meni nyane educate omo se omo blade omo yusu omo machines a omo yusu omo sterilizer no sabaya emo ani bia wa no ne yi nyina no omo yedai ehwe no omo ni se adwuma no na se bio nkrofo bi kura ba ya na yesi e from abochi omo no na mabonten obehwe omo machine bia omo de wirewire mo wire so obehwe no ode be wirewire we mo wire so wi ya no de wirewire mo wire so no de bibia fa so kakra na obehwe no na oya oye kwa no it true that kwa no on se eye body contact se ne making on sterilizer no on ye ne hwe owie ya no ode ye we wie owie no de koyi ode akoyere we mo re no de twetwa obehwe na akotwa ba ko na afei contact na me ye kan ya no bibi ni body fluid bi akokan na wo so ode abeye na ni nyina no ye kwa hudo bi a etumi mo ebi tumi bo ediwura obi mu mani tumi ekonya saa yare a na ye kan wasan ye sexually transmitted infection mabobobo bi so se ye kan se syphilis mo ne hepatitis B C ni de akaka me bobobo so no
0: dog o kire se enye sebi oba hunsun bi ma hunsun kwa entesumpo eso emo ati efa so
1: sure
0: edeko lo ya hwe enteso asem a wokan na te sebi a memma kwada bia mmemienu me brashe ba kopen kwada brashe ba kopen akosu atwini se wi a o fama onua no me de me se ye onua do me koma bu mse rebe ya omo nyina benya odo wo mu
1: aso
0: that was that I subawero ntumi ma sa yade ba ba ko timi nya bi
1: aduana ba wabusa asem pa wabusa asem eso onua do o wo de ese onua brush onua brush wo de mana na yede fama no no zuzu nyusu kakra onua do ye onua do ye nanso no sa onua do we nyi onua do aye papa
0: okay
1: de ndi ati sa ne se ye ndi ati sa ne se se ne ye kan obia ne de wo ni moje mu a aye papa anase aye bone se ne ye kan se bia ne nipa no wonya contact bi eno no boy bi abowra ni padwam na ebowra ni padwam a contact asama ye kan se obi e use brush brush u use na de twi wo sia se bio wanim wanum fluid a yentasio emoja etumi ka brush ne so ema ni nyina no empre pi mra ye onipa na use awie no o use a brush ne nya contact bia sa body fluid no abeka so na wo wie onua donti na maame se o bako brush ayira anaso o moye nuafo mode nya hwe nipa betre for mu nyusu brush bako na wo yusu wi no so dama we o ye tu kwan koy kwan me kwan refi brush bako na ka wo be hwa na maame kwan so de na maame na yusu awi o yusu o de ama ne matre fo ni nyina no enya de a kire onuado de enti e ma me kasa nye onuado ne se eye problem
0: okay
1: ene be kwa kofo de aba enti no eno no eye body fluid exchanger ebetumi aba ne ba ne san so asaba ku obi a because you nim de oyede ebi a chimato wo hu e ba sa ba ku betumi enya bi a na asaba ku betumi de asai omunyina enti eno no enya de pa ye fa na se wo nuado e wo se

Life is a hard struggle. Ampa. Obraye boy, what timu say? Ye wo bi pa ni eko. Kakre bi ne timi di se okunisu enkunim duduanuara. Duduanuara ne ye gusu achere se ye nu obrani ye den eko. Aha. Life is a hard struggle. Me say a tore bi a o de tare ana wai o de tare ana wai a wawu hun se o bo hun mwade ba enfa ba emre pi nu ya ni e diye ni akotu se obi nu ochu yesan obi nu ochu yesan obi chun san ya onsu jihun e jihun na fr-